Sukarbiang teng long sarlam thear jik long po. Pinya sarlam teke avi ong te chehe ta ok. Lam teke man chehe ke ok kalipuke jok ta chini. Seta ok jong si kave binong lo lapente ok avi te chok che pulote. Chehe phanta ok pusi inang kok po. Akhi ma hut ke sang prot seta an ke loga son lo. Kadurea hut hormu amen kiridam bor i. Alam te, lasi sarlam te pulo, ave ong te jeheta ok. Sang prota ankelok. Pinya sarlam te ke lapanik cholo.

adun thu karbi lon barem ajai megang deng long pen ason son karbi lon barem au jik sine aprang se sinot rong phar kilon alon au jik sine alang li pen kilon je lon ke hanso ke plang alon hanso ke plang la ke karbi akhaya long hanso ke plang aporom do athema hanso ke monit tum ke cho aphandet le ke en kali mate katiki chot kali karbi atum ke so det un edet ahot kesu ke patini aphan sanglang sanglita endet lase karbi atum ke hanso aphan ke aman ador pipik.

lapona por nalitum karbi lonbarem ajai megang deng longpen asonson karbi lonbarem arjiglong tanglo lake akashwani difu.